0: orisha nla alabalase o sun nnu ala oji nnu ala o da aso alabora iyan fun rurukun igba ato fun rurukun ikun obirin bi o ba fun somo a fun sarun ye pa orisha
1: orisha
0: ye pa.